yɛn twea kra ma wurate ada no sidi edi kan sidi ma koma ko 4000 me twani nyinaa wo kru yɛ kusu a yɛ kye sidi no